høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemmer.

er det, og noget er der frelst. Og i det brev, hvor Paulus skriver det i Efeserne 2, så siger han i kapitel 6, vi har ikke kamp mod kjøtt og blod, men mod Satans ånde her i himmelrummet. Der er en sammenhæng her, som ingen af os kommer utenom. Og derfor er det vigtigt, at vi griber håbet, griber vissheten om dette Gud går med os, så det kan føde lovsangen, som giver os utholdenhed til vandringen. Hvad betyder det så at vandre i troens kamp i denne verden? Vi skal læse fra 1. Peter 1, vers 13 til vers 17. Spænd derfor bæltet om livet, vær vågne, beredt i tanker og sind. Sæt håbet fuldt og fast til den nåde, der skal få, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Som lydige barn skal der ikke længere lade der lede af de lystne, der fulgte dengang, der levede i uvidenhed. Han, som kaldte der, er hellig. Slik skal også der være hellige i alt deres færd. For det står skrevet, der skal være hellige, for jeg er hellig. Derpå kalder Gud som far, han som ikke gør forskel på folk, men dømmer enhver efter hans gerninger. Der må der også leve i Guds frygt den tiden, der endnu er her, som fremmede. Amen. I 2. Mosebog kapitel 12 læser vi om Israels udgang af Egypt påskenatten. Da siger Gud gennem Moses til dem, spænd bæltet om livet, så det er beredt til at gå, når ropet lyder, gå ud af Egypt. Det er dette Peter minder os om, når han i vers 13 siger, spænd derfor bæltet om livet. Det er et billedligt udtryk. At være kristen i denne verden, det er at være rejseklar. Jeg er på vej mod det evige liv, mod det nye Jerusalem. Jeg ved ikke, når Herren kommer. Pludselig er han der, og derfor gælder det altid at være beredt, slik at når kaldet lyder, så kan jeg bryde op og følge ham. Men i dette, så ser Peter samtidig også udfordringen til, hvordan du og jeg skal leve. For mens vi venter på Jesus, så er vi ikke kaldt til at sitte passive og spejde mod himlen. Vi er ikke kaldt til at stikke af fra det liv, vi er sat ind i, tværtom. Vi er sat ind i Guds verden, det er han, som har skabt den. Og som Guds skabninger er vi kaldt til at tjene Gud i hans skaberværk. Vi er nyskabte i Kristus. Jamen, netop som nyskabte, så vil Jesus, at vi skal gå ud og leve ud troen i den hverdag, som er vor, i mødet med de mennesker, vi er sat sammen med. Derfor spænd bæltet om livet. Det drejer sig om kjortlen, som ville hindre dem i at gå. Man spændte den fast med bæltet, så ikke den hindrede bevægeligheden. Man hentede op kjortlen til livet, så benene havde bevægelsesfrihed. Slik skal du og jeg være klare til at bevæge os, eftersom Gud leder os i mødet med dem, vi lever sammen med. Vær vågne, beredt i tanker og sind. Sæt håbet fuldt og fast til den nåde, der skal få, og lev så det liv, Gud har kaldt dig til. Hvad betyder det helt konkret? Ja, lad os se lidt på det. For det første, det betyder altså ikke, at du skal trække dig tilbage. Det var en fristelse for Guds folk at drage ud i ørkenen, fordi verden var så ond og fæl, og fordi den kanskje forfulgte os. Men det var ikke Guds vilje, at du og jeg skulle leve i ørkenen. Det er ikke der, menneskene, som vi skal tjene, er. Gud har sat dig ind i en familie, ind i et naboskab, ind i et arbejdsliv, ind i en samfundssammenhæng. Hvorfor? For at du skal være med at påvirke. Du skal få lov at bede. Du skal få lov at tjene rent praktisk med dine hænder og føtter og med de evner, Gud har givet dig. Du skal få lov at være et vittne gennem din adfærd over for dem, Gud har sat dig sammen med. Drøm dig ikke bort, stik ikke af, men lev der, Gud har sat dig. Hvad betyder det dernæst? Positivt. Jo, to ting lærte vi i barnelærdommen. Jeg forsager djævlen, jeg tror på Gud, Fader, Søn og Helligånd. Peter siger det slik her i vers 14. Lad der ikke længere lede de lystene, der fulgte dengang, der levede i uvidenhed. Og være kaldt ud af syndens Egypt, er at have vendt ryggen til Farao og hele hans væsen. Jeg skal ikke længere leve slik som da jeg var slave i Egypten eller under syndens herredømme. Nej, tværtimod, nu skal jeg få lov at bryte med synden og aldrig mere leve i fred med den. I stedet for overlade mig selv til Gud, så han kan få lov at fylde mig med sin helligånd og mærke mig. Det betyder, at jeg taler ikke længere de negative, syndige ordene. Jeg tænker ikke længere de negative, usle tankene. Jeg gør ikke længere det, som er uret, men jeg stiller både tanke og ord og handling til rådighed for Gud og min næste, og prøver at udnytte tiden på en sådan måde, at mennesker henter velsignelse fra det. Det har med min omgang med mine nærmeste at gøre. Det har med måden, jeg lever på i mit nabolag. Det har med, hvad jeg gør på min arbejdsplads. Jeg er der ikke for at sluntre under og stikke af.
Jeg er der for at gøre det, jeg er sat til på en

de måtte, og på den måten til velsignelse. Vi skal ikke længere hævde os selv. Nej, siger Peter her i kapitel 1, vers 22. Ved at lyde sandheden har der renset sjælen, så der kan leve i oprigtig søskenkærlighed. Elsk hver andre inderlig af rent hjerte. Der hvor vi elsker hver andre inderlig i den kristne forsamling, der er vi optaget af at hjælpe de andre frem, opmuntre dem, tjene dem, ikke at hævde os selv på deres bekostning. Det samme gælder i mødet med mennesker ellers. At blive en kristen er, siger Peter, at blive hellig. Hvad vil det sige? Gud er hellig. Han er den, som er helt anderledes. Når ordet bruges om mennesker, så betyder det egentlig efter sin grundbetydning at være skilt ud og sat til side. Det er akkurat det, du er. Gud har skilt dig ud og sat dig til side for, at han skal kunne bruge dig til velsignelse for dem, du lever sammen med. Det er dyrt købt, siger Paulus, er derfor Gud i deres legeme. Slik lever du og jeg vågne og beredt, indtil Herren kommer. Og på den måten er vi færdige til at følge ham, når han er der. Min ven, kampen venter, tjenesten venter, der hvor du og Gud har sat dig. I dag skal du få lov at spørge dig selv, hvad vil Gud jeg skal gøre over for dem jeg er sammen med? Hvordan kan jeg glæde mennesker i dag? Lykke til med at leve det nye livet i Jesu navn. Amen.

Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vil du hjelpe oss til i lys av frelsen og håpet og leve det liv du har kalt oss til, så vi bruker dagene etter din gode vilje og vandrer i det du har lagt ferdig til oss. Velsign ditt ord for oss. Amen. Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for sin tro, hvor er den salighet henger. Synger en av de gamle troende. Du finner salmen både i sangboken og i salmeboken. Ja, men det ikke nåde vi blir frelst, sier du? Jo, det det. Men nåden betyr altså ikke bare at vi svever på små hvite skyer i det blå. Nåden betyr kamp for troen. Anfektelse fordi djevelen prøver å ta troen fra oss. Og så det nåde alt sammen. Men så nåden altså samtidig også en kamp for å nå målet. Og nå frem til det som vi har vunnet gjennom evangeliet. Det høres motsetningsfullt ut, men slik det, at nåde der frelst. Og i det brev hvor Paulus skriver det i Efeserne 2, så sier han i kapittel 6, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot Satans ånde her i himmelrommet. Der en sammenheng her, som ingen av oss kommer utenom. Og derfor det viktig at vi griper håpet, griper vissheten om dette Gud går med oss, så det kan føde lovsangen som gir oss utholdenhet til vandringen. Hva betyr det så å vandre i troens kamp i denne verden? Vi skal lese fra 1. Peter 1, vers 13 til vers 17. Spenn derfor beltet om livet, vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde der skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i Guds frykt den tiden dere ennå her, som fremmede. Amen. I 2. Mosebok kapittel 12 leser vi om Israels utgang av Egypt påskenatten. Da sier Gud gjennom Moses til dem, spenn beltet om livet, så dere beredt til å gå når ropet lyder, gå ut av Egypt. Det dette Peter minner oss om når han i vers 13 sier, spenn derfor beltet om livet. Det et billedlig uttrykk. Å være kristen i denne verden, det å være reiseklar. Jeg på vei mot det evige liv, mot det nye Jerusalem. Jeg vet ikke når Herren kommer. Plutselig han der, og derfor gjelder det alltid å være beredt, slik at når kallet lyder, så kan jeg bryte opp og følge ham. Men i dette så ser Peter samtidig også utfordringen til hvordan du og jeg skal leve. For mens vi venter på Jesus, så vi ikke kalt til å sitte passive og speide mot himlen. Vi ikke kalt til å stikke av fra det liv vi satt inn i, tvert om. Vi satt inn i Guds verden, det han som har skapt den. Og som Guds skapninger vi kalt til å tjene Gud i hans skaperverk. Vi nyskapte i Kristus. Ja, men nettopp som nyskapte så vil Jesus at vi skal gå ut og leve ut troen i den hverdag som vår i møtet med de mennesker vi satt sammen med. Derfor spenn beltet om livet. Det dreier seg om kjortelen som ville hindre dem i å gå. Man spente den fast med beltet så ikke den hindret bevegeligheten. Man hentet opp kjortelen til livet, så benene hadde bevegelsesfrihet. Slik skal du og jeg være klare til å bevege oss, ettersom Gud leder oss i møtet med dem vi lever sammen med. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få, og lev så det liv Gud har kalt deg til. Hva betyr det helt konkret? Ja, la oss se litt på det. For det første, det betyr altså ikke at du skal trekke deg tilbake. Det var en fristelse for Guds folk å dra ut i ørkenen, fordi verden var så ond og fæl, og fordi den kanskje forfulgte oss. Men det var ikke Guds vilje at du og jeg skulle leve i ørkenen. Det ikke der menneskene som vi skal tjene Gud har satt deg inn i en familie, inn i et naboskap, inn i et arbeidsliv, inn i en samfunnssammenheng. Hvorfor? For at du skal være med å påvirke. Du skal få lov å bi. Du skal få lov å tjene rent praktisk med dine hender og føtter og med de evner Gud har gitt deg. Du skal få lov å være et vittne gjennom din atferd overfor dem Gud har satt deg sammen med. Drøm deg ikke bort, stikk ikke av, men lev der Gud har satt deg. Hva betyr det dernest? Positivt. Jo, to ting lærte vi i barnelærdommen. Jeg forsaker djevelen, jeg tror på Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Peter siger det slik her i vers 14. La der ikke længere lede af de lystene, der fulgte dengang, der levde i uvidenhed. Og være kaldt ud af syndens Egypt, er at have vendt ryggen til Farao og hele hans væsen. Jeg skal ikke længere leve slik som da jeg var slave i Egypten eller under syndens herredømme. Nej, tværtimod, nu skal jeg få lov at bryte med synden og aldrig mere leve i fred med den. I stedet for overlade mig selv til Gud, så han kan få lov at fylde mig med sin Helligånd og mærke mig. Det betyder, at jeg taler ikke længere de negative, syndige ordene. Jeg tænker ikke længere de negative, usle tankene. Jeg gør ikke længere det, som er uret. Men jeg stiller både tanke og ord og handling til rådighed for Gud og min næste. Og prøver at udnytte tiden på en sådan måde, at mennesker henter velsignelse fra det. Det har med min omgang med mine nærmeste at gøre. Det har med måden, jeg lever på i mit nabolag. Det har med, hvad jeg gør på min arbejdsplads. Jeg er der ikke for at sluntre under og stikke af. Jeg er der for at gøre det, jeg er sat til, på en nyttig måde, og på den måde til velsignelse. Vi skal ikke længere hævde os selv. Nej, siger Peter her i kapitel 1, vers 22. Ved at lyde sandheden har der renset sjælen, så der kan leve i oprigtig søskenkærlighed. Elsk hver andre inderlig af et rent hjerte. Der hvor vi elsker hver andre inderlig i den kristne forsamling, der er vi optaget af at hjælpe de andre frem, opmuntre dem, tjene dem, ikke at hævde os selv på deres bekostning. Det samme gælder i mødet med mennesker ellers. At blive en kristen er, siger Peter, at blive hellig. Hvad vil det sige? Gud er hellig. Han er den, som er helt anderledes. Når ordet bruges om mennesker, så betyder det egentlig efter sin grundbetydning at være skilt ud og sat til side. Det er akkurat det, du er. Gud har skilt dig ud og sat dig til side, for at han skal kunne bruge dig til velsignelse for dem, du lever sammen med. Der er dyrt købt, siger Paulus, er derfor Gud i deres legeme. Slik lever du og jeg vågne og beredt, indtil Herren kommer. Og på den måde er vi færdige til at følge ham, når han er der. Min ven, kampen venter, tjenesten venter, der hvor du og Gud har sat dig. I dag skal du få lov at spørge dig selv, hvad vil Gud, jeg skal gøre over for dem, jeg er sammen med? Hvordan kan jeg glæde mennesker i dag? Lykke til med at leve det nye livet i Jesu navn. Amen.

Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du hørte Mia Marianne og Per Philip som sang sangen Perleporten. Nå skal du snart få høre andakten av Johannes Kvalheim. Dette et arkivopptak ifra serien Over en åpen bibel. Men før vi setter på den andakten, så skal du få høre en sang til. Den det Sveinung Hølmebakk som synger, og sangen heter «Ved Jesu føter ei stille stund». Og så vil vi være i bønn om at vi nettopp må få ei stille stund ved Jesu føter under andakten i kveld.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.